0: Klokken nærmer seg 6:06. Dette Dolly Parton, 9 to 5. Riktig god morgen, 15. juni, og det mandag, og du hører på God morgen, Hordaland. Per Vidar Raunholm, god morgen.
1: God morgen, god morgen, Espen.
0: Ja, Dina Nybø Olavsen.
2: God morgen.
0: God morgen, Espen Hatlestad, jeg. Vi oppe og hopper. Per Vidar.
1: Ja.
0: Du var litt sen I dag.
1: Ja, det var jeg.
0: Noen minutter.
1: Mm.
0: Ja, og hva var grunnen til det?
1: Grunnen til det var at jeg fant ikke nøklene mine.
0: Gjorde ikke du det?
1: Nei, gjorde ikke det.
0: Ah,
1: og bare for å snike inn en litt sånn skryt av meg selv, så var jeg på en tur til Ulriken I går. Jeg gikk til Ulriken.
0: Ja.
1: Sprek som jeg.
0: Ja, det fint.
1: Og da hadde jeg på meg en shorts, kom jeg på.
0: Ja.
1: Og der lå de nøklene.
0: Ja.
1: Mm. Den shortsen var sendt til vask.
0: Å, ja.
1: Så nøklene gullene rene, hadde seg en tur I vaskemaskinen.

0: Cecilia Vennesten og det vakreste 16 over 8.
1: Vi altså i midten av juni, Espen, og ute det grønt og fint. Det frodig, som jeg liker å si.
0: Ja, det planter overalt, men finnes det noe der ute som kan spises, som vi ikke tenker over kan spises?
1: Garantert.
0: Ja, vi har fått besøk av Anne Lill Stene, Stene Matglede Bergen. God morgen!
2: God morgen, god morgen!
0: Ja, mitt spørsmål er, altså vi skal ikke komme inn på bær og sånn, det vet vi kan spises, sant?
1: Ja, det meste i hvert fall.
0: Ja, men finnes det mye der ute som vi ikke tenker over kan spises?
2: Det tror jeg. Det er jo ville vekster som er spiselige, finnes overalt, i plena, veikanten, som du sa, høyt til fjells. Altså det er masse der ute som er helt gratis.
0: Men da kjenner jeg at jeg blir litt sånn skeptisk. Vi kan ingenting om dette her. Er det sånn du går an å lese seg opp?
2: Ja, det gjør det. Der finnes jo kurs. Jeg har jo holdt, nå har jeg jo holdt det som jeg skal holde for sesongen, egentlig. Og så er det jo en del på Sopp- og Nyttvekstforeninger sine sider. De har vel noen nettkurs og litt sånn. Og så er det jo masse bøker som man kan bla i. Man må bare passe på at den er oppdatert. For plutselig så kan noe som er spiselig være klassifisert som ikke spiselig, eller giftig til slutt.
0: Såpass, ja.
2: Ja.
1: Men så, jeg har jo hørt at løvetann til og med kan du knaske i deg.
2: Ja, løvetannet er jo helt fantastisk. Der kan du jo ete hele alt av planta. Altså du kan ete knoppene når de kommer opp, du kan ete små blad i salater, du kan bruke blad videre i pesto og sånn. Stilken kan du spise. Den, hvis du putter den i kaldt vann, så snurrer den seg sånn, ser ut som en pastaskrue. Rota kan man bruke som om det var gullerot, liksom, som er rotgrønnsak. Den er i tillegg som var tidligere brukt for å altså, lage som en kaffeerstatning. Da tørker man rota og maler den opp, så kan man på en måte...
1: Men hvis du legger det ned på alle fire da, og plukker en løvetann, det smaker ikke så godt, egentlig.
2: Nei, men hvis du smørsteiker den, altså knoppene, det er jo helt nydelig. Eller hvis du bruker selve bladet, det har jo en litt nei, bladet, sier blomsten, altså selve kronbladet gule, så har det jo litt sånn søt smak, men hvis du da lager det til en sirup, så får du fram alle de gode smakene. Du bruker liksom sukker og salt og sånn for å få fram liksom det, det du som ligger der nå.
0: Du har med deg noe her. Hva er det du skal få lov å smake?
2: Jeg har en liten boks her med saltsylta løvetannknopper, eller løvetannkapers, som jeg liker å kalle det.
0: Ja.
2: Jeg kan jo advare om at det er veldig salte.
0: Ja.
2: Så når man skal smake det bare sånn her, så er det litt intenst. Men det er helt sykt godt, spesielt sånn på pizza, salat.
0: Ja. Jeg ser det at den er knopp.
1: Og det har du sylta, sa du?
2: Ja.
1: Hvordan gjør du da?
2: Da koker jeg, først så forveller jeg deg, sånn at de er liksom blitt litt møre fra før. Og så lager jeg en lake med eddik og salt i hovedsak. Og så må ligge et par dager før han er liksom blitt...
1: Den var salt.
0: Den var salt. Yes. Salt og sur.
2: Ja.
0: Ja, men sammen med andre ting så er det... Ja.
2: En biff tartar liksom med sånn her på, det er jo helt genialt. For da bruker man det som et krydder nesten.
1: Ja, for det var jo ikke vondt.
2: Nei.
1: Det var bare veldig intenst.
2: Ja.
0: Men så, er det mye næring i det man kan finne ut?
2: Absolutt.
0: Jeg tenker liksom det er litt sånn næringsløst da. Eller mitt hodet, men det er ikke det.
2: Nei, og så kommer det jo selvfølgelig an på volym, da. Altså, man må jo, sånn som du nevnte jo engsyre eller surblad i sted, så har jo de en negativ påvirkning, sant? Altså, du har oksalsyre, hvis spiser du for masse av det, så ødelegger du nyrene dine.
0: Ja.
2: Men da må du ete surblad til frokost, middag og kvelds i dagensvis, så det er ingen som orker.
0: Nei.
2: Så det er liksom greit.
1: Men mye av dette du finner i naturen blir vel klassifisert som så litt sånn supermat?
2: Ja. Du har jo sånn som brennnesle, for eksempel, er jo full av både jern og C-vitamin og flere andre vitaminer og mineraler i tillegg. Men der har du jo på en måte en sånn superkombo, der de jobber sammen for opptaket, altså jern jobber sammen med C-vitamin, så da slipper du på en måte, spiser du leverpåsteg, så bør du egentlig ha appelsinjuice ved siden av for å få maksimalt opptak. Mens brennnesle, der har du den miksen allereie.
1: Men hva bruker du brennnesle til da?
2: Altså, du kan bare tørke den og koke te på den, på en måte. Putte den i smoothie. Den kan lage suppe på. Jeg jobbet jo på Hanne på Høyden en liten stund, og det var jo en av de tingene som hun jeg følte jeg brakte til Bergen, var liksom kunsten å lage brennnesselsuppe igjen, på en måte.
0: Og så har du geitrams foran der, og det skal vi smake på nå.
2: Ja, jeg har tatt med te som jeg laget på tørka geitramsblad, og så tenkte jeg dere skal få smake på stilken.
0: Ja.
2: For geitramsen med er jo helt genial, for du kan begynne å sanke på den på våren, når det kommer sånne små skudd, og da smaker den asparges.
0: Så det rett og slett gratis asparges?
2: Ja, på en måte. Så smørsteiker du den, og så tar du på en måte bare et helvete
0: selv. Termos, ja.
1: Altså, det lukter jo klassisk te.
2: Ja, den har ganske masse garve.
0: Oh, ja, se her, ja. Det er te oppi her, ja. Ja,
2: det er te oppi her. Der ligger blad nedi, inni termosen, rett og slett.
0: Og så, ja, dette er jo bare, dette er jo te.
1: Ja, ja det smakte...
2: Men den er koffeinfri.
0: Ja.
2: Men den smaker jo sånn te litt, med
0: sånn
2: koffein.
0: Sånn gul liten te.
2: Ja.
0: Jo,
2: på en måte. Her er jo en bitteliten sånn stilkbit. Nå er jo på en måte den sanketoppen-delen av sesongen er jo egentlig over, men du klarer å få litt den samme smaken som du får i starten av året. Den er litt mildere på vårparten, og enda litt sprøere. Den blir litt sånn mer veen etter hvert som sesongen går.
1: Ja, den var litt sånn småsegg.
2: Ja. Men her, nå for tiden, så sanker den jo for blad, sånn at jeg kan lage en ny runde med te. Og så når den blomstrer, så plukker jeg alle blomstrene og lager sirup og smaksetter eddika og syrer på. For den får jo lange masse...
1: Du får dette høre så enkelt ut. Ja, men, lager sirup
0: og der er du blomst, da.
2: Ja.
0: Det er alltid litt sånn skeptisk.
2: Ja, den er til og med plukket på veien bort.
0: Er det det? Hvordan spiser hva blomster det? Ja,
2: det her er gjærevikke. Det er i erteblomstfamilien, så det er samme familie som sukkererter og gjengen. Her spiser man disse her minste nye, altså de nye skudda, og så ikke minst selve blomsteren.
1: Mm-hmm. Ligner litt på sånn rognebæretreblad.
0: Kan jeg spise alt?
2: Ja, på en måte.
0: Kan jeg spise alt dette?
2: Ja, men altså, de største... Bare
0: smaker, jeg tar en blomst,
2: det er blomstrene som smaker aller mest.
0: Jeg faller ikke om her hvis jeg spiser
2: nope.
0: Det. Nei, ok.
2: Det smaker liksom søt erter.
1: Ja.
2: Smaker sukkererter.
0: Ja, men det gjør det.
2: Den er kjempegod.
0: Den er jo søt.
2: Ja. Og den vokser liksom inne i hekken, opp på et platå oppe her da, så den er liksom oppe litt fra veien.
0: Jeg håper ikke det har vært noen hunder der. Noe
2: nei, de når ikke opp dit, det er på dine siden.
1: Det er da som skremmes. Det er litt... folk på vei hjem fra byen.
0: Ja, ja. Er det noen nei, men, hunder, ja.
2: Man kan jo også, altså hvis man vasker det med, i eddikvann, før man bruker det. Og så bruker jeg å si litt sånn, når folk kommer med den der, så er det bare sånn, det er litt sånn smakbar, kan man føle for selv.
0: Ja.
2: Og altså, hjorten høgte fjells må jo ha en plass å urinere han også, så det kan jo være at han har tisset på blåbærene dine, på en måte.
0: Ja, det er liksom litt finere.
2: Ja.
1: Men hvis du skal gi topp tre av dine favoritter av ting du finner ute i naturen, hva er det da? Det er vanskelig, kanskje.
2: Løvetann og geitrams. Altså, gjærevikka er jo helt magisk å finne den, for den er jo så god.
1: Ja.
2: Så kanskje de tre. Kanskje jeg har tatt med favorittene nå.
1: Mm. En slags lilla blomst med litt sånn rognebær tre blad.
0: Ja.
2: Ja, altså de blad står tvers overfor hverandre. Og så sånne klatretråder, det føler jeg er det sikreste tegnet, sånn som er på sukkererter og sånn.
0: Mm. Men altså, vi må jo si det at du må jo lese det litt opp sånn at du vet hva du plukker.
2: Absolutt.
0: Ja, så du ikke går på en smell.
1: Ja, for kan du gå på en smell?
2: Ja da, det finnes ordentlig giftige planter, men sånn som geitramsen, den er jo sagt at den kan forveksles med revebjelle. Men der tenker jeg, har du sett deg revbjelle og en geitrams på samme dag, så vet du hva som er hva.
0: Ja,
2: det er ganske ulike.
0: Og for å si det sånn, vi vokste opp med at revbjelle, de er jo livsfarlige.
2: Ja, men så er det noen som ser geitrams, og når jeg begynner å få deg til å smake på den, så bare, ja, men er ikke den giftig?
0: Ja, nettopp.
2: Så det er litt sånn, hvor lenge er det siden sist du så den, på en måte?
1: Som er kanskje litt for overforsiktige.
2: Ja, og det tror jeg er en sånn ting som kjører med alderen, dessverre. Når man blir voksen, så slutter man å ete surblad. Man slutter å tørre å på en måte knaske litt på litt kløver. Du tester liksom ikke ut ting, og så må man være 100% sikker. Altid. Og så har man kanskje glemt det.
0: Ja. Du, Anne Lille Stene, matglede i Bergen. Tusen takk for at du kom i studio til oss og ga oss te og andre ting.
1: Skal rett ut og plukke.
2: Det er hyggelig. Ja.

0: Tante til Beate. Lillebjørn Nilsen, og hvem det som spiller fiolin der? Ivar Brodal.
1: Ivar Brodal.
0: Og Jon Larsen på solo-gitar.
1: Oi.
0: Ja, hjertelig velkommen til landsmøtet.
1: Solo-gitar.
2: Hjertelig takk. Dere, før helga så leste jeg ytring.
0: Ja, han må gjøre det iblant også.
2: Ja,
0: kollega, hører du hva andre mener?
2: Ja, kollega Jan-Petter Saltvedt i NRK Sport.
1: Da fikk jeg gåsut.
2: Han har vært og uttalt seg.
1: Jeg er så glad Jan-Petter Saltvedt, jeg blir helt sånn.
2: Du vet det, ja. Han skrev egentlig om sportsvasking uten flekkfjerner, det fotball-VM og alt det her det handler om. Mm-hmm. Men jeg ble umiddelbart sendt tilbake til barndommen min.
0: Ok.
2: Jeg leser den her. Min helt den gang da på midten av 80-tallet, hun het Barbie. Og han sa alltid at han skriver ytringen sin om fotball-VM, og så forteller han at på pulten foran han så ligger det et skinnende ferskt hefte og smiler til han. Og at han blir nesten så barnslig glad og forventningsfull at det er nesten litt fløyt, som han skriver.
0: Åja?
2: Ja, han har da fått tak i Panini sitt VM-album for 2026, som skal fylles med klistremerker med bilder av verdens største fotballstjerner. Jeg vet ikke om dere husker sånne blad.
0: Altså, det her må jeg forklare for meg, for jeg har aldri hatt et slik et.
2: Ja, det er sånn, jeg vet ikke om du har hatt det sånn, Sven.
1: Og jeg har brukt antageligvis 40 000 kroner på sånne klistermerker.
2: Og såpass, ja.
0: Altså, det er ordentlige penger.
1: Nå dro jeg på litt for effekt, men kanskje 10 000 kroner da.
2: Oi, og det synes jeg var meget.
1: Jeg har brukt så mye tid og penger på sånne klistermerkealbum, at jeg vil ikke tro det. Alle mesterskap siden 1990.
2: Ok, fordi for min del så var dette nok jeg gjorde på 80-tidlig 90-tall.
1: Okay.
2: Ja.
1: Jeg husker jo nå at jeg gjorde det i 1990.
2: Ja, ja. Det er sånne, jeg hadde også 1990 i VM, ja. Det er da ganske sånne glossy, unnskyld, kan man si glasert, eller blanke.
0: Glansete.
2: Glansete, takk skal jeg. Tegneseriealbum med, som du klistret inn dine helter.
0: Ok.
2: Du kjøper klistermerker i sånne egne poser og sånn, det er så mye.
0: Så du skal klistre inn i det her?
2: Ja, på egne plasser og sånn. Ja, ja. Det er liksom gjort plass til hver enkelt, og så kan du være litt kreativ og sånn. Men da jeg leste dette, så ble jeg altså plutselig Barbie-elskende Elin på 80-tallet. Jeg hadde jo fersken Barbie, jeg hadde jo kontor Barbie, og selvfølgelig hadde jeg også Barbie med skikkelig langt hår.
0: Mm-hmm.
2: Jeg var sånn sykehusunge, så jeg fikk ofte Barbie som premie, når jeg har vært flink. Men størst av de alle, altså mine Barbie, det var hun Rockstar Barbie.
0: Ja.
2: Hun som var vokalist i Barbie and the Rockstars, som holdt konsert i verdensrommet og reiste ut i romskip, og hun var stjerne. Hør på det her.
0: Ja, sånn her, ja.
2: Ja. Ja. Jeg husker hvordan spillet vår så ut akkurat
0: det
2: her. Ja,
0: det her er rock.
2: Ja. Dette er magisk minne for meg. Dette er åpningssekvensen i hele den filmen jeg snakker om. Rockerne står selvfølgelig på en scene, ligner veldig på ikoniske Hollywood Bowl, og så er det massevis av lysshow, og så er det sånn, pju, pju, pju, og sånn, og publikum som jubler.
0: Ja.
2: Ja. Og selvfølgelig blonde Barbie, helt fremst i rosa antrekk. Jeg hadde et sånt Panini-album, som han Jan-Petter Saltvedt, bare at det var med klistermerker fra Barbie-filmen, og ikke noe svette fotballspillere det handler om.
0: Ja.
2: Og når jeg hadde lest det her igjen, som han skrev, han Saltvedt, så måtte jeg jo rette internett. Og jeg trengte ikke å bruke det sporhundkurset fra journalistutdanningen en gang, for å finne mitt Panini-hefte på både den ene og den andre salgssiden.
0: Ja.
2: Og da, vet du, med feriepenger på konto, så nå vurderer jeg jo da, skal jeg kjøpe meg? Klistermerkeheft alder, i en alder av snøtt 48 år. Eller skal jeg la minna være minna? Jeg lurer på, kjære delegat, kjære dere i studio, har dere noen gang kjøpt noe fordi minnene om barndommen var så sterk når dere så det?
1: Ja.
2: Og hvordan var det? Var det skuffende? Eller var det faktisk helt fantastisk? Skal jeg kjøpe bladet mitt? Eller skal jeg bare leve på minnene?
1: Oi.
0: Kjøp bladet,
2: sier
0: jeg.
2: Du sier det. Du stemmer hardt på å kjøpe.
1: Altså, jeg har noen venner som har kjøpt seg Panini nå, og de er altså så glad.
2: Ja.
1: De er så sinnssykt glad. Altså det er menn midt, altså slutten av 40-årene,
2: ja, så,
1: og de koser seg med Panini, og de bare kjøper til ungene, og det er hellig høytid. Samtidig så vet jeg at det er dyrt.
2: Ja.
1: Så du må tenke, har jeg råd til dette?
2: Ja.
1: Jeg vet folk som bruker flere tusen kroner.
2: For du er redd for at det stopper ikke bare med det ene Barbie-albumet.
1: Det er jo en avhengighet.
0: Ja.
1: Du er i ferd med å pålegge deg selv.
0: Ja, det lurer jeg på da, Elin. Jeg sier jo kjøp, sier jeg, men hvor mye er det snakk om her da? Hvor mye må du ut med?
2: Jeg har funnet et til US 1995, altså ca. 200 kroner.
0: Eller, 200 norske kroner.
2: Ja, eller det står cirka 189,82.
0: Ska du bara klubba sen köper du.
1: Du ska du köpa ett gammalt album.
2: Ja, alltså det är ju det bara jag har ju så lust på det Barbie-albumet.
1: Oh ja, jag trodde du snackade om att köpa ett Panini-album för 2026 då.
2: Ja, nej, det här är all lite lust på det. Ser du det blir en ball på sig här nu.
1: Och det blir väldigt dyrt.
2: Ja.
1: Och där alla lagen har ju 26 spelare. Mm. Det blir ju då 26 klistermärken gånger alla lagen.
2: Ja, för det kan ju inte ha bara i Norge.
1: Och du får bara sån 5 klistermärken i packa eller nå. Du måste köpa det
2: Och så får du säkert inte det rätta.
1: Nej, nej, nej.
2: För du vet ju inte hvordan...
1: Och så må du ut på eBay för att få tag i...
0: Ja, för då måste du byta en sån med andra som har det du ska ha.
1: Ja. Det är heroin, Ellen.
0: Det är heroin, ja.
2: Oj, oj, oj.
0: Alltså, men det 200 kronors Barbie-albumet du har lyst på, det tänker jag. Det... Med mindre klistermärken där kommer på masse grejer i tillägg då.
2: Ja, det är akkurat det då.
1: Men alltså, jag har lite... Jag är väldigt glad i Nintendo. Och jag har sån otrolig barndomsminne med att spela liksom Super Mario och så köpte jag med den där Nintendo
0: NES.
1: Ja, den
0: Nintendo Entertainment System.
1: Ja,
0: 8-bit.
1: 8-bit.
0: Ja.
1: Och där blev jag skuffad. Det var det har ödelagt lite Super Mario för mig.
0: Ofta
1: jag kunde egentligen önska att jag inte gjorde det för nu det spelet är lite dåligt, vet du.
0: Men du, jag kan köpa det då det.
1: Du kan det.
2: Ordna så.
0: Jag köper det du går. Okay. Det du går.
1: 800,000 kronor.
0: Nej, det sa jag. Nej.
1: Jeg har vittne på dette.
0: Du går ikke, da er du svett.
1: 900,000.

0: andre stemmer enn Sven Biskorsund her. Og Maria Mena og Molly Hammar.
1: Det tror jeg det kvalitativt høyeste vokalnivå på radioen for tida.
0: På hvem?
1: Den sangen her.
0: På den, ja.
2: De to
1: er så gode til å synge.
2: Skjønner.
0: Folkens, har dere sett noen VM-kamper?
2: Ja.
0: Hvor mange har du sett, Elin?
2: Sånn i helhet, kanskje to eller tre.
0: Ja, jeg hiver ut en avstemming nå, der jeg skal nemlig finne ut litt hvor det ligger en, om delegatene i det hele tatt ser fotball.
2: Ja.
0: En du, Sven, har du fått med deg noen. Du er jo liksom fotballfyren i redaksjonen.
1: Jeg har jo sett alle VM-kamper de siste årene. De siste tre VM-ene tror jeg har sett omtrent absolutt alle kamper.
0: Ja.
1: Men nå la NRK ned podcasten min.
0: Ja, det gjorde den.
1: For to år siden. Og nå er jeg litt sånn bitter på NRK, så litt sånn på trass, og litt for at det liksom vondbråten, så har jeg ikke funnet VM-gleden enda.
2: Nei,
0: og du har altså ikke sett.
1: Jeg har ikke sett så mye. Jeg har blitt Elin nå, for jeg har vært på korpstur, Helga. Så korps, folkens. Det anbefaler jeg. Vi har holdt konsert på Maihaugen, Helga.
0: Oi.
1: Så jeg har prioritert korps og boykottet fotball-VM litt, fordi at det vondbråten, rett og slett.
0: Jeg skjønner. Jeg tror jeg har sett tre hele kamper, faktisk.
1: Ja, bra, Torfinn.
0: Jeg så åpningskampen. Hvem var det? Sør-Afrika i hvert fall. Og Mexico. Så klart på heimbane. Og så jeg Qatar-Sveits. Og så jeg Bosnia mot Kanada. I alle fall, og så jeg delerta i går. Var jo vel Nederland mot Japan, tror jeg. Men jeg husker ikke hvordan det gikk. Men jeg legg merke til andre ting, nemlig. Ofte så, for eksempel, så må DJ'en stoppes fordi det skal være avspark. DJ'en der spiller musikk og yeah, og alle står på banen her og venter på at musikken skal bli ferdig. Og når de ferdig, er nedtelling til avspark noe som har begynt med i året. Alle publikum er med og teller ned.
2: Vet du det, jeg synes...
1: Det har de begynt med for en stund siden. Ja. Men,
0: ok.
1: Jeg vet, du har ikke sett fotball siden 2004 eller når det var.
0: Men jeg har en ny idé til et tv-spill etter å ha sett VM 2026.
1: Fyrløs.
0: World Cup Official heter det. Spillet spilles ifra dommeren sitt perspektiv, altså slik som dommerkamera, som også iblant har sett under VM. Ja. Du kan nemlig se det dommeren ser, for han har et kamera på siden av hodet.
2: Han har blitt sånn cyborg eller keyboard, kan vi si for noe. Ja.
0: Så da ser du på en måte, det er utrolig fascinerende, for du ser hva dommeren må se på og følge med på for noen ting.
1: Ja.
0: Og ikke minst, altså for eksempel da, så blir det mål. Og da må jo dommeren... Da må dommeren se at det blir mål, men dommeren må skynde seg å se på linjedommeren. For det ser jeg ifra synsvinkelen, da ser jeg hvor han må følge med liksom på siden. Vart offside. Og så her er ideen min at spillet begynner slik. Du starter en plass i verden, du velger selv, men du starter som linjedommer eller assistentdommer.
2: Det må begynne litt lavt, ja.
0: Du dømmer kamper, du jobber, det er jo kanskje du blir hoveddommer i Eliteserien i heimlandet ditt.
1: Ja.
0: Og etter å ha dømt mange Eliteseriekamper, så kan du søke om å få FIFA-godkjenning.
1: Yes.
0: Det koster masse penger. Ja. Det er fysiske krav, det er psykiske krav.
1: Oi. Og
0: hvis du består i prøvene, så kan du bli en World Cup official.
1: Ja.
0: Og hvis du dømmer godt nok da, under VM, da har du rundet spillet, det er siste bossen.
1: Ja.
0: Det er VM-finalen.
1: Og da blir du skjelt ut av alle de beste spillene i verden.
0: Ja, og du må takle mye skit i innboksen. Dette er sånne ting som du må gjøre underveis, for det spillet her er sånn mange forskjellige deler til det. Du må trene, ikke sant? Nummerene må trene dem også.
1: Jeg har et bra innspill. Du får poeng. Du får bonuspoeng hvis du får mange drapstrusler. For det er de aller største dommerne, de er jo dømme store kamper. Da får du masse drapstrusler. Ja. Så det er på en måte, det er suksessfaktor som dommer.
0: Og der har du for jeg savner liksom litt det her. Det må stå noe på spill, men drapstrusler.
1: Ja, drapstrusler, det får du. Skikane, hemmelig adresse. Jeg har masse innspill her.
0: Ja. Nei, det var min lille pitch til dere som driver å utvikle tv-spill.
3: World Cup official coming 2030. Staring at its face. She went from the one to an ace.

0: Er det helt høna egget det her? Eller finnes det et svar?
1: Ja, det
0: finnes der tre frø som man kan plante?
1: Ja, det finnes.
0: Ok, men man kan ikke plante trær.
1: Jo, du kan jo grove opp et og plante et.
0: Ja, men da er det allerede plantet. Men han sier at det allerede er plantet. Det må jo bety at det går an å plante tre da, hvis det allerede har blitt plantet.
1: Ja.
0: Nei, dette. Dette må jeg tenke på.
2: Må du tenke litt, ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Her er Hedda i hvert fall. Mm.

0: er jo lykkelig.
1: Ja da, det var Boyzone, No Matter What. Og så fikk jeg meldingen, da, folkens. Du har spurt litt om nostalgien til folk, Elin.
2: Ja, etter at jeg leste først en ytring der det stod noe om en sånn Panini-bok og klistremerket til fotball-VM via min Barbie-forherligelse, må jeg nesten si, på, på 80-90-tallet, til nå vi har kommet hit.
3: Ja. Vi har kommet hit. Og vi har fått så mye fine mimremeldinger i dag, og det var en som nesten rørte meg til tåret. Vi har fått en melding fra Ole Nikolai. God dag.
4: Hei, hei.
1: Hei, Ole Nikolai.
2: Hei, du.
3: Hvor når vi deg i dag?
4: På Evje.
3: På Evje?
4: Flatebygd.
3: Oi, oi, oi.
4: Flatebygd.
3: Herlig. Og du, ja, ja. Er du en fyr som liker å mimre?
4: I følge kona mi så er jeg ikke god til å gi slipp på ting, nei.
3: Ok, ok. Fordi du sendte seg melding om en Ford 3000 traktor.
4: Ja.
3: Hva er det? Er det en ekte traktor, det?
4: Det er en sånn, ja, det er sånn som alle som er litt voksne i år, så har sett den gamle blå Forder med noen hvite markeringer på.
3: Ja, ja.
4: De var populære på 60- og 70-tallet.
3: Ja, for i 1967 så kjøpte din morfar en Ford 3000.
4: Ja, og da var jeg med, da var ikke jeg gang, da var jeg 5 år.
3: Ja.
4: Og da var jeg med og, når han fikk traktoren, og jeg fikk en sånn dinky toy, sånn leketraktor.
3: Ja.
4: Av nøyaktig samme traktoren.
3: Åh, så koselig.
4: Ja.
3: Den perfekte leken.
4: Og
3: den
4: var jeg så glad i, og jeg hadde masse sånn tilhengere og selvbindere og alt sånn jordbruksutstyr til den. Ja. Og så var den da et par år etterpå, så var søstra mi forbanna på meg.
2: Oi.
1: Hva hadde du gjort da?
4: Nei, det husker jeg ikke. Det husker jeg overhovedet ikke. Men kanskje, den kan spørre henne kanskje, men det var så dårlig som mitt etterpå. Nei, så mens jeg kom inn på, vi hadde felles rom, da jeg kom inn på rommet, så sitter hun der med et ondt flyr og en hammer.
3: Oi.
4: Og min traktor. Og bang, så var den knust.
2: Nei.
3: Hun drepte leketraktoren din.
4: Ja.
3: Det er søskenkjærlighet.
4: Ja, ikke sant? Det kunne vært litt intenst av å stemme. Vi har jo alltid vært glad i hverandre sånn sett.
1: Så men det ordnet seg.
4: Ja, det var det som var at altså, til 50-årsdagen min da, så var hun bor i Finland, så det er et stykke unna. Men da hadde altså, hun vært på nett og forsket for å finne en nøyaktig riktig traktor. Så det var en kjempedetaljert utgave av en helt riktig traktor, og den fikk jeg da inn til 50-årsdagen min.
1: Nei!
4: Altså, så 43 år etterpå.
1: Så hadde jeg flyttet til Finland og hadde dårlig samvittighet i 43 år, og så...
4: Ja. Så kom hun med den, og den er jeg altså så glad i.
2: Hvor den står henne i dag?
4: Ja, den står jo, altså jeg har jo mitt lille kontor her, og der står den midt på hylla, alle kan se den.
1: Du som var så glad i traktoren din og alle tilhengerne og sånn, Ole Nikolai, ble du gardbruker selv, eller?
4: Nei.
1: Nei,
4: ok. Nei. Vi bor på 3,5 mål oppe på Flatebygd.
1: Ja, så, men ikke gardbruker altså?
4: Nei, vi har strekt oss til litt høns.
1: Det er noen start.
4: Ja, vi har hatt noen grevlinger som var veldig glad i høns.
2: Oi!
4: Litt tragisk.
1: Du har begynt grevlingfarm i stedet, ja. Jeg kjenner meg at jeg har 3 grevlingkvalper, en av onde terrassen.
4: Ja. Jeg holder på å si, jeg vet jo hvor du bor.
1: Og takk for det. Ja, nei, da vet du, da er det bare å...
4: Det er trøbbel.
1: Ja. Tusen takk for historien om Ford 3000-traktoren, Ole Nikolai.
2: Du må hilse søstrene fra oss.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ha en fortsatt nydelig dag.
4: Ja, ha det.

0: Oi, oi, oi, han er god.
1: Han er det.
0: Ed Sheeran, vi har hørt Azizam.
1: En av de beste.
0: Det vil jeg si. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Takk, vi ligger med det.
0: Takk for det, vi er så glad for at dere har møtt opp alle sammen. Og i dag starter vi med tre årstall. Ja, 1964.
1: Må jeg notere?
0: Ja, kanskje.
1: 1964.
0: Det er jo fotball-VM-tid.
1: Ja.
0: Han er vel ikke der, i hvert fall ikke som utøvende spiller, Mikael Laudrup, men han er jo altså en av historiens beste fotballspillere, og i hvert fall en av de danske beste. Oh. Ja, ja. Han har spilt på Barcelona, Real Madrid og greier, og han har bursdag i dag.
1: Gratulerer med deg. Gratulerer med deg.
0: Yeah, dags, og tillykke.
1: Ja, tillykke.
0: Og så neste årstall er 1843. Da ble Edvard Grieg født 15. juni.
1: Ja,
0: og så er det år 1219, som er det tredje og eldste.
1: Ja.
0: For det var nemlig på dagen i dag i år 1219 at danskene fikk flagget sitt i hodet. Det falt ned fra himmelen under et slag i Estland.
1: Danebrog.
0: Ja, Danebrog. Ja. Ja. Hatt en sommerlig og fin helg?
1: Ja, den har vært ålreit. Jeg har malt døra mi.
0: Oi, gratulerer, hvilken farge fikk den?
1: Gul som solen, for nå det har jo ikke vært solskinn her i Fredrikstad på lange tider, føler jeg.
0: Nei, men på lørdag kom den litt.
1: Ja, jeg tenkte at nå får jeg male den selv.
0: Ja, så gøy.
1: Produktiv, vet du.
0: Jeg gikk på malebutikken og sa at jeg ville male ytterdøra mi svart.
1: Ja.
0: Det anbefalte de ikke.
1: Å nei.
0: Det kommer til å boble i sola, sa de hvis den står i steika.
1: Ja, for jeg har fått anbefalt bengalakk, jeg har tenkt å male den på utsida også.
0: Aha.
1: Jeg har malt den på innsiden bare nå.
0: Du er så flink.
1: Ja.
0: Badet.
1: Nei, det synes jeg er litt tidlig.
0: Ja.
1: Og så fryser det ikke så veldig med været.
0: Nei,
1: men du har vært i båt.
0: Jeg har kjørt båt i helgen, jeg har ikke badet. Men jeg har sittet ute på denne, hva skal vi si, denne prototypen på en lang, lys sommerkveld.
1: Ja.
0: Sitte ute, hyggelige folk, skravle, bli litt svimmel.
1: Ja.
0: Merke det morgenen etterpå.
1: Deilig.
0: Ja,

0: en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.
1: Øystein Sunde der, og klassikeren kjekt å ha.
2: Mm.
1: Og han er jo kjekk å ha, Øystein Sunde, når man skal høre en som kan spille veldig fort både på banjo og med sitt orale instrument. Kan man si det om stemmen?
2: Jeg synes det var flott sagt i hvert fall.
1: Det var bare noe jeg kastet ut.
2: Mitt urale ble

0: instrument. Ja, det gjør det. Vi snakker i dag om, og bare for å ha sagt det da, vi skal ikke ødelegge sommeren eller sommerstemningen. Vi er ikke ute etter å være negative til sommeren, men vi er ute etter å slippe ut, liksom, lette litt på trykket.
1: Mm-hmm.
0: For det er med sommeren som med alt mulig annet, det er enormt mange forventninger, og man ser liksom for seg at dette her skal bli helt perfekt, og så er det alltid noe noen av oss synes kan bli for mye av det gode.
1: Ja, den mest overvurderte sommeraktiviteten for deg, og gjerne litt om hvorfor da.
2: Ja.
1: I appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn, og trykk på den der følg oss eller stjernen også når du er der inne.
0: Gjør det, det blir vi veldig glad for.
1: Du var innom både bading og soling.
0: Ja, det er jo fordi at jeg har den der lille guffende opplevelsen fra barndommen, som gjorde at jeg siden det ikke er så veldig glad i å bade.
1: Nei, mange med deg.
0: Ja.
1: Men du skammer deg litt for det.
0: Ja, det gjør jeg.
1: Hvorfor det?
0: Fordi at bading om sommeren, når det endelig blir varmt nok i vannet til at den gemene hop mener at det er varmt nok,
1: ja,
0: så skal jeg bli igjen på land.
1: Ja.
0: Bli med også. Nei takk.
1: Jeg passer på mobilen,
0: ja. Passer på mobilen.
1: Jeg er ikke så varm, jeg renner i svett av det. Men synes du det ser forfriskende ut da? Eller tenker du sånn, åh, at du gidder?
0: Jeg tenker ofte at, åh, det skulle jeg gjort.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke for sent, du kan jo overvinne en frykt.
0: Ja, man kan det. Men den sitter langt inne.
1: Ja.
0: Ja. Men så er det også det at jeg synes at norske innsjøer er så mørke.
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne se hva det handler om.
1: Mm, du vil ha turkise hav.
0: Jeg vil det.
1: Ja,
0: så hvis det er 26 grader i vannet, og det er god sikt, så er jeg ute der, altså.
1: Ja.
0: Og jeg kan jo
1: men
0: svømme.
1: Men det er jo litt rart, egentlig, fordi turkise vannet der, det må mye skumlere ting ned der, selv om du ser det komme.
0: Men det har jeg opplevd jeg ikke når jeg var 6-7-8 år gammel. Neida, men det er ikke for å ha fokus på det, det er mer at det kan være ting som er typisk å være veldig, veldig glad i, som du kanskje synes er litt oppskrytt.
1: Ja,
0: ja.
1: Vannmelon.
0: Ja.
1: Synes jeg er noe forbannet tull.
0: Ja, og det er kontroversielt å si. For når sommeren kommer så skal det være skinke og vannmelon på alle bord.
1: Jeg liker annenmelon, men den der forbannet vannmelon, altså, jeg er så lei han. Og dere priser den opp, og alle skal ha den. Og det er så godt og saftig, jeg har ikke spist vannmelon hele sommeren. Jeg synes det smaker gammelt, jeg. Jeg synes ikke det er noe godt i deltatt.
0: Nei, ikke det heller. Nei.
1: Du liker det ikke, du?
0: Jo, jeg synes det er veldig forfriskende. Men jeg har respekt for ditt ståsted.
1: Ja.
0: Jeg har også, selv om jeg er helt andre enden av skalaen selv, men jeg har respekt for han jeg traff i helgen som sa at det dummeste han visste var grilling. For når det endelig blir sommer, så står vi altså, spesielt gutta, ute rundt en sånn en dum gassgrill i lang, lang tid, og lager mat som veldig ofte blir dårligere enn hvis man hadde lagd den inne på kjøkkenet.
1: Ja, ikke sant, for du bommer litt på...
0: Ja, temperaturen blir for høy eller for lav, eller... Jeg elsker det, men jeg har respekt for han som sa det.
1: Ja. Det har ikke jeg.
0: Nei, for
1: eller
0: hvem
1: var det? Nei, vet ikke. Ja. Men ja, en soling, så er det jo også dette her med det å bli brun, synes jeg er en litt rar aktivitet.
0: Ja.
1: Hvorfor er det så viktig?
0: Ja.
1: Nå som jeg er gravid, så får jeg jo også masse pigmentflekker av å bare se på solen. Det ser jo allerede ut som jeg har fått briller. Så det er jo kjempemorsomt.
0: Jeg blir jo ikke spesielt brun, jeg blir jo veldig lett rød.
1: Du blir ganske brun.
0: Jeg var helt rød på søndag. Ja. Det kom noen timer sol lørdag ettermiddag, og da var jeg helt rød på søndag. Jeg vekket
1: datteren min. Men det er 15. juni.
0: Ja, det er sant. Jeg vekket datteren min på søndag, og det første hun sa da hun slo, oi, så rød du er, pappa.
1: Ja, snill.
0: Ja, ikke sant? Det er sine egne man skal ha det. Men det er ikke problemet mitt først og fremst med det å sole seg, det er det å ha roa til å ligge stille og ikke gjøre noen ting.
1: Ja.
0: Det er jeg dårlig på.
1: Du kan lese en bok da, eller?
0: Ja, jeg er dårlig på det.
1: Ja, det er det. Ja, det er nettopp det. Nei, men som du hører, det er noen overvurderte sommeraktiviteter, og vi lurer på hva din er. Vi dømmer ingen, vi er alle venner her, og vi håper du deler i appen NRK Radio hos oss andre.
0: I mellomtiden kommer Emily Hollow og synger for oss sangen Neste

0: Elton John, don't let the sun go down on me.
1: Det håper jeg den aldri gjør, Elton John.
0: Nei.
1: Men den gjør nok
0: det. Det er altså naturen. Og når vi snakker om sol og natur,
1: ja.
0: Hvilken farge har solen sånn, til synlatende når vi ser på den?
1: Gul.
0: Akkurat som inngangsdøra di.
1: Jep.
0: Ja. Og en del blomster som vi jo glade I. Hvilken gul blomst tenker du på først?
1: Smørblomst.
0: Ja.
1: Hestehov.
0: Ja, jeg tenker først på solsikke, favorittblomsten min.
1: Ja, den flott.
0: Ja. Men du var inne på hestehov. Hva forskjellen på hestehov og løvetann?
1: Ja, de ser jo vilt forskjellig ut da.
0: Ja. Men de blandes sammen av mange.
1: Ok.
0: Ja,
1: det har aldri hørt.
0: Eller er det bare meg?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du verdens.
1: Ja, løvetann jo helt spesiell. Ja. Det jo hestehov også. Den jo for det første mye, mye mindre.
0: Ja.
1: Løvetann kan jo bli... Er det en løvetann, flere løvetenner?
0: En løvetann?
1: Flere løvetanner?
0: Nei. Det jeg ikke sikker på, men du inne på tema,
1: ja.
0: Litt sånn indirekte, for det noen som mener at det ekstra mye, må jeg si da, for å slippe problemet, løvetann I 2026.
1: Men det blir vel grammatisk feil nå.
0: Ja, da skiller jeg på forskning.
1: Ekstra mange, og så ikke si hva det
0: Ekstra mange av den gule blomsten I plenen som de færreste egentlig vil ha der.
1: Ja, jeg synes den koselig, ja.
0: Jeg synes også den koselig.
1: En stor blomst som lyser opp, og så det jo en skikkelig landepute for... pollinerende insekter.
0: Ja, la oss begynne der da.
1: Ja.
0: Det kjempeviktig.
1: Mm.
0: Den jo noe av det første du ser om våren, og du kan jo anvende meg sent på høsten når du begynner å pakke inn hagemøblene også.
1: Ja.
0: Så den der hele tiden den. Og de insektene som ute og skal pollinere rundt omkring tidlig, de har jo nesten ikke noe annet å ty til. Derfor det jo så viktig at vi lar det vokse litt løvetann I plenen, selv om vi kanskje ikke drømmer om å ha det.
1: Mm.
0: Men på den andre side så jo det jo ugress.
1: Ja, Ugress og definisjon, ja. Det jo bare noe du ikke vil ha der.
0: Ugress.
1: For noen så det jo ikke ugress.
0: Neida, ugress planter som vokser på steder der vi ikke ønsker at de skal vokse. I prinsippet kan hvilket som helst plante være ugress om den vokser på feil sted.
1: Ikke sant?
0: Sier en kar som heter Lofthus, og han burde vite hva han snakker om. For han nemlig kurator I botanisk hage på Universitetet I Oslo.
1: Ja.
0: Slå den, du.
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: Nei.
1: Hvordan skal vi få til det?
0: Han har fortalt meg masse I dag I denne forskningartiklen om løvetann. Jeg anbefaler det, hvis du nysgjerrig, slå det opp selv. Men hovedsakene at løvetann kan ha flere blomster på ett år. Hver løvetannblomst jo 100 blomster.
1: Ja.
0: Det jo fantastisk. Og det ikke en del av den norske floraen.
1: Åh!
0: Så det egentlig, eller så det vil si det finnes løvetann, for det finnes mange arter av dem, eller nei, det finnes mange... Hva blir det da?
1: Jeg vet ikke.
0: Det står for øvrig her, ugress løvetenner.
1: Åja.
0: Mm.
1: Ja, ja.
0: Men Lofthus forteller at du har for eksempel kystløvetann og fjellløvetann.
1: Ser de annerledes ut?
0: Ja.
1: Ok.
0: Kystløvetannen var mye penere, synes jeg.
1: Mm-hmm.
0: Var litt sånn friskere I fjeset sitt.
1: Ja.
0: Hvis du ser på den gule skiva som fjes da. Aursundløvetann, Vågåløvetann, Dovreløvetann.
1: I all verden.
0: Jeg vet. Og her hører vi jo fra navnene at det hjemlige arter med liten utbredelse, som han sier, og de rødlista disse her, så hvis du på Dovre og finner en Dovre-løvetann, så la den stå.
1: Ja. Ja, de veldig fine når det visner også, synes jeg, løvetann.
0: Du sånn som presser, legger løvetann I bok, og så pakker de inn...
1: Nei, men jeg typen til å plukke igjen, og så blåser de der.
0: Ja.
1: Det morsomt, synes jeg.
0: Det litt gøy. Hvis naboen da frenetisk motstander og ikke vil ha dem, så synes den gøy når du står og blåser sånn.
1: Det kan jeg tenke på.
0: Løvetann kan lukke seg når det blir regn for å holde pollene tørt.
1: Smart.
0: Synes jeg var fascinerende kunnskap.
1: Mm.
0: Og hvis du skal kvitte deg med løvetann, så skal du ikke bruke spray og sånn, for den så...
1: Harding.
0: Ja, den en harding. Så da skal du enten bruke makt eller kokende vann, og det synes jeg høres så slemt ut.
1: Jeg enig.
0: Og så regner jeg med at det ikke så bra for plenen den heller. Men,
1: og så ser du jo litt gæren ut da, hvis du går ut med vannkokeren I hagen.
0: Du ser at det damper av kjelen, altså jeg skal ta deg. Nei, men spørsmålet om ikke vi bare skal la løvetannen stå.
1: Jeg stemmer ja.
0: Ja. Da vi enige om det.
1: Ja, vedtatt.

0: Gjett hva?
1: Hva?
0: Ja, vi skal reise i tidsmaskinen på denne tiden hele denne uka og sånn.
1: Hurra! Altså, jeg blir så glad og sånt.
0: Ja, det hører jeg nesten.
1: Ja, så ser jeg at vi skal starte med en av favorittballadene mine da.
0: Ja, den fin den.
1: Ja.
0: Fra 2002 og fra en plate som heter Gotta Get Through This med Daniel Bedingfield.
1: En kjekk kar. Fra New Zealand og Storbritannia. Og platen du nevnte var jo debutskiva hans. Rett og slett?
0: Ja, og den største hiten inspirert av Westlife, har han sagt. Den heter If You're Not The One. If you're not the one.

Skal du føre her hos meg etter gutten som ja, mistenker sæl med så cowboyhatt og boots på. Du hører Tobias Sten med hånd I hånd ned til den flå. Håper du har en nydelig mandagskveld så langt. Snart jo da første dagen I uka. Over. Enda.

Jeg er litt den her, altså. Det må jeg si. Sidebruk, det er om å skape alltid stemning. Du har hørt kjærleik er kjærleik her I NRK P1.

0: do what I do. No clue where ended up.
1: Ja, for at, for at du ikke skal ta feil da, så var altså det her en ung taiwansk fan, og ikke Mai selv. For Mai selv, hun høres sånn her ut. Du får Lucky.

Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel Ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen.